0: abuzia fo yenana hima chradi abo ewo ahoma no so eninchi no yebeko na yakwa kutie no nana good morning nana good morning o
1: good morning o amo kwato amo what to say o
0: nyame adom
1: ye de nyame ase eno radi amo ma me ye me begina hosa me kura na mi wu o me ba wa che ntina mi wu de ai kwa no ti achira mi wu se da bi ha me begina hosa me nim sa sa na wo ma
0: ah ye bo de ru last week
1: in us ma te wu sa na ma ye hot na ma ye hot ntimenti o
0: ah okay
1: ya ho ho na na no mo wo me ha no
0: ti ntii wa no pei
1: ai na ese wey ni kasa wey chiri anambwa.
0: Debi wuna ese udumu wa walese no kasa biye ni echiri.
1: Ta.
0: Ay,
1: mi TV no.
0: Na ti free telephone no mu.
1: Ah, okay.
0: O voice no e clear.
1: Mate. Amo misra wa ma memfa kwenya na menna Stuttgart maya se adefefa o moye maame. Papa. Ne be Stuttgart menyi na se di ka me dia se da ma urade. Ona ne ma ye baso no e baso. Ya, hello.
0: Nana ye tiu.
1: Ah, okay. Ona ne ma jumadi e baso no e baso. Nti me dia se da ma urade. Oni me adini ye me ne mabusua. Me dia se da ma Stuttgart man. Ade fe fa o mo ye ma me. O mo beta ma chi. E ma me juma e ko so me 70 birthday mitimu di ye. Me Sunday ase da e ko so ma asafo mpanfuo. Ene asore asafo ene eku ahodo classic ladies ene praise asafo odo asoro ko awu yi na di kire me awu ha ma chi ma me maguro koso mi Sunday asada e mama dofo titru black and white hair salon velo odosun ko yi na di kire me omo bi ba me fie na be dressing manim e ma me ofa ho kanyina adofo ye nuane e de bre me ne ma ho ho polena mr osofo he ne ne yire sister ruth abuna prince adofo ye adoye ma me me da obi bia se nyame nyire obi bia adoye nuane wa man hu dira mo fache me ifi se afred ye na bu mi so mi Sunday asedama Stuttgart mpanyimfoa o Thomas ene mahemfo na nampa abene ye koye na one nana Abbott from Frankfurt na omo oho nana kwa uman hene nana adujo mfibo nsafo omo beta ma chi fefefefefefe e chire mi sai ampa omo ka me ho mahema nana je wa kode ene nana ntwiwa omo nyina nana hema ntwiwa ene mahema ta machi de me ba floso me do bibia se omo ya de ma ne so ani adofo e ba ye be kini ne kuo adoye son ko ache de e ye urade mi hu ni amenye mi hu ni amenka e ba eje mi nsam babusia fo nyina omo de mo ko de mo aye bi mo aye de mo chire do odo e buru adwene ne ntia se nyina so na mo mi san jina ho de ase da bio e ma me ba presra ne me ba Isaac presra ne me ba Isaac odoso nko o mu yi na di kire me a o mu di mi seven day birthday ma me she decoration a o mu ye presra ne na dofo decoration a o mu ye presra ne na dofo nya mi hira o mu de o hwe ne wo me hu bia mi se agwade so nche o mu na mu na dofo Frankina baby a ene o mu e keka ho ni ade ene dada nene yire omo so ga omo yi na di kire me